0: ni
1: ame
0: owo ni e wa asun owo nro hahama ni nubra odi tu yade ase kra sa yade na di na ye huhumu yade a owura huhumu na oni ahuhum bo ni e